Jan Ove Ottesen sang om Marlene, og den kom fordi han har bursdagen sin i dag, født på dagens dato 27. august 1975. Gratulerer med dagen!

Er du med? Dette var Rolfa, eller egentlig da Rolf Morten Ante Amundsen, og den kom til ære for alle som heter Rolf og Roald, for de har navnedag I dag.

0: tesen.
1: Og det store spørsmålet når du setter rundt lunsjbordet med kollegaene dine om et par timer.
2: Hva har du i matpakka?
1: Dersom du ikke går for varme mat fra din fancy kantine på din snobbete jobben din.
2: Oddsen er relativt lav for at i hvert fall en av dere pakker en sandwich ut av matpapiret.
1: Hvor kommer den egentlig fra? Bortsett fra matpakka di, selvfølgelig.
2: Det skal mathistoriker Kristoffer Sjuve fortelle deg om i dag.

0: Violet Road sin siste radiolåt, A Piece of Paradise, hva dere fikk her I landsmøtet.
1: Jeg har laget en sang om Sørlandet, de som er fra...
0: de som er fra nord.
1: Fra Kåfjord, det ikke det da?
0: Jo, noe sant, ja.
1: Frøtorne Rundberg. Vi snakker om hobby I landsmøtet I dag.
0: Ja.
1: Fordi Patrick Berg driver med...
0: Sære ting som boxing og foto og jojo.
1: Og Rolf sier det særeste Patrick Berg driver med å samle på Pokémon-kort.
0: Og det har du rett I.
1: Gjør han det, jo?
0: Ja, og det sånne
1: han har type... mange hjerne I illen.
0: Ja da. Da titter jeg med flere ting der. Jeg ser Morten Johanske, tips til ny hobby. Disc golfing.
1: Ja!
0: Det en fantastisk måte å møte nye mennesker, få fresk luft og trening. Selv får jeg en helt fantastisk avkobling fra hverdagen når jeg kaster.
1: Har du prøvd det?
0: Jeg har ikke prøvd det. Men jeg har observert flere sånne korger, eller ikke sånn som man kaster ting I.
1: Jo, jeg ville sagt at det en korg.
0: Eller en kurv, eller... Ja, korg jo kurv da bare på dialekt, men ja.
1: Ja. Jeg tror kanskje det heter det. Det sånne stativer kanskje med, ofte med litt kjetting oppi.
0: Ja.
1: Og så skal du... Det ut som en et stort vinglass av metall.
0: Ja, det kan du si.
1: Og så skal du på en måte treffe inn over stettet.
0: Ja.
1: Det jeg har tenkt på at jeg skulle gjort det, men jeg så fryktelig dårlig til å kaste frisbee.
0: Ja.
1: Og så det ofte litt problem med frisbeegolf, at det ofte folk som kjempegode som inviterer deg med. Vil du være med og spille?
0: Ja. Så du blir liksom demotivert før du har skjønt greia?
1: Ja, men det bare det jo pinlig. Jeg bør bare hive meg rundt og gjøre det.
0: Ja.
1: Øystein sier en hobby som kanskje ikke helt for det da, Elin, I og med at yrket ditt å jobbe med radio.
0: Ja.
1: Men han sier radioamatør. Det en fantastisk hobby. Knytter kontakter verden over via radiobølger. Jeg har praktisert hobbyen I snart 36 år. Har hatt kontakt med alle land I verden. Det godt da.
0: Og såpass, ja. Ja, for da ser jeg for da har du sikkert en bok du skriver ned, og så har, kan du krysse for alt du klarer å komme over.
1: Ja, også,
0: det jo kjempeartig.
1: Hvordan det man går frem? Man sitter da og sender bare ut...
0: Hei.
1: Hallo.
0: Men jeg vet faktisk...
1: Tuvalu calling, this is Norway speaking. Sven here.
0: Ja, kanskje det noen spesielle frekvenser man bruker å koble seg inn på, og så der vet du, der det andre som har lyst til å treffe.
1: Ja.
0: Jeg vet faktisk ikke.
1: Nei, men da kanskje dette din nye favorittover.
0: Kanskje det.
1: Får du en sånn svær antenne ut av soverommet, så kan du sitte hjemme og...
0: så de blokker bare, hallo.
1: Sende.
0: Er det ikke L8PV, var det ikke det han brukte godeste? Vesenlønn da.
1: Godeste, ja.
0: Så han tror Nærlingen skriver, hallo, de her bruslogo-jojoene, de var jo en ting som du holdt. Det var det jeg også tenkte på. Det. Du måtte ha alle variantene.
1: Ja.
0: Gode minner, helt enig.
1: Sprite var best.
0: Åja, jeg likte
1: Fanta. Det var noe med det. Ja, men Sprite var best.
0: Åja, ok.
1: Mandalsmester I jojo, han hadde Sprite jojo.
0: Jeg skjønner.
1: Han var jo slålig, eller?
0: Åja. Jonas Alaska tar oss videre. Dette kjører hjemme.

0: Er ting som overhørt på kaffen, vet du? Er ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen?
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, så går det med deg og fruen da? Ja, helt flottes. Det skranta litt til oss. Ja, gjorde. Men vet du, jeg fikk tips av Jonna. Han sa at dere måler noen antagonister. Ja, Jonna er fin sånn. Så nå har vi skaffet oss et sånn fiendepar borte I gata. Oh, ja. Som vi hele tiden konkurrerer med. Ja. Og måler oss selv opp mot. Aha. Og det... At det
3: funker.
2: Ja, det funker som bare det. Fruen og jeg, vi har akkurat fått en ny giv I forholdet.
3: Antagonister?
2: Ja.
3: Ja, det skal jeg prøve.
2: Skaff deg en antagonist.
4: Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Sunbird var det Is This What Love Is.
1: Jeg har en sånn liste med ting jeg har lyst til å se og høre og sjekke ut. Og dette bandet det har kommet nå inn på min liste over ting jeg har lyst til å se i levende liv. Jeg har lyst til å se det på konsert for eksempel. Jeg ser at de skal spille i Haugesund 21. august. Det har vært
0: direkte uke.
1: Nei.
0: Nei, det ble litt
1: vanskelig. Hvis ikke du har, er den ferdig, den tidsmaskinen som du har jobbet
0: med? Ja, den er laget, vet du hva? Jeg havner helt feil vei.
1: Nei.
0: Ja, så nei, den må vi ta en annen gang. Hei, landsmøte. Hobbyen min er trehjulsykling, og jeg er 62. Sykkelen er et aktivitetshjelpemiddel fra NAV, en her spesifisert det også. Asub Tief. T-Fly, eller T-Fly 26 med elmotor. Fikk den 20. mai, og siden da så har jeg syklet 1350 kilometer. Elsker den, skriver han Dagfinn.
1: Fantastisk.
0: Ja, det hørtes jo helt fantastisk ut. Så godt å komme seg ut da. Fart rundt.
1: Jeg nærmer meg jo 9999 på min elsykkel.
0: Ja.
1: Veldig spent på om jeg da telleverket går ned til null.
0: Ja.
1: Eller om det er plass til en ettall på nye linje, så jeg da kommer opp på 10.000 blank.
0: Sånn, ja. Åh, spennende.
1: Dette får du vite mer om i landsmøtet om en måned eller to, kanskje.
0: Ok, ok. Vi skal ikke holde pusten, men vi venter likevel med
1: glede. Nei, ikke holde pusten i 400 kilometer som jeg
0: var. Ja, det er litt voldsomt.
1: Skal vi lenge til.
0: Ja. Synes jeg jo at gåturer, det kurerer all gruff.
1: Ja!
0: Ja.
1: Det er derfor jeg lagde den gåklubben min.
0: Spaserforeningen. Ja.
1: For jeg kunne bli litt sånn gretten på kveldene, så jeg må komme ut og få luft, og så gjorde jeg det et par ganger, så merket at jeg ble aldri i dårligere humør. Ja, Ingvild sier verdens beste hobby, Røde Kors hjelpekorps.
0: Ja, ja. Ja, og hjelp noen andre.
1: Det er veldig bra.
0: Ja, ære være alle dere som røkker ut når det trengs, altså.
1: Og så kan du jo, det ser jo deilig ut. Altså, de er jo ofte i påskefjellet.
0: For eksempel.
1: Så kan du kanskje få deg en fin, på en måte sånn arbeidspåske.
0: Ja.
1: I solveggen oppe
0: der. Og være ute, ja.
1: Gjort litt skut og hjelpe folk.
0: Ja.
1: Veldig bra.
0: Ja, man må alltid se det positive i ting. Når Frode skriver, å, fridykking. Det er mulig han har sendt en annen melding.
1: Han har sendt en annen melding først.
0: Okay, ja.
1: Skal jeg ta den?
0: Ja, ta den du.
1: For han sier til slutt, å fridykking, og da kan det være gøy å vite at rett først sendte han meldingen. Ja. Arbeide med skinn og lær, vesker, bag, etui, belter, lages gjennom vinteren, driver også med modellbygging, båter i tre, gitar og sang.
0: Wow. Ok.
1: Så Frode, det er en aktiv type.
0: Ja, ja.
1: Er det noe som frister? Du er jo litt på jakt etter en ny hobby.
0: Egentlig alt det der synes jeg hørte veldig fint ut. Meld oss i appen NRK Radio. Nå er det Enigma frem til vi får en oppdatering fra nyheten.

0: jeg vet ikke om jeg tør å tro så mye, men det klart, vi har jo tankene hos han. Og det skal nok veldig mye til for at dette går bra, ja. Tror jeg. Og så må jo, det må jo bli slutt en gang. Han har jo en veldig høy alder, og han har jo vært mye syk de siste tida. Men det er jo en tøffing også da.
1: Ja, han har jo kommet, han har jo vært lagt inn flere ganger, og han har jo kommet seg, så...
2: Hva slags konge det vi har da?
0: Helt fantastisk. Jeg tror ikke det noe mer å si Nei. Om det. Det er jo bare de beste ordene du kan tenke. Ja. Helt utrolig, flott ja. Mann.
2: Kongen alvorlig syk. Hvordan opplever du situasjonen?
3: Det er jo kjedelig at kongen skal ha det vondt. Vi er jo et monarki. Vi er jo litt som han sa til meg i stad, han sitter siden av meg. At det er jo bra å ha et monarki hvor vi faktisk vi er jo alle glad i kongen vår. Nei, jeg ønsker han lykke til og alt det der. Og så håper jeg at han kommer seg på bedringens vei.
4: Nei, det er jo veldig trist. At han ligger på sykehus, og at nå jo alle til stede foran, så vi håper jo på at det beste kan skje, at han blir frisk igjen. Mm. Det ser jo litt mørkt ut, men vi håper jo på det beste. Der livet er det håp.

0: Det er jo ikke akkurat sånn vi liker å starte høsten vår, men det kommer og går, livet skjer. Så vi håper det beste for kongen vår.
1: Hva betyr kongen for deg?
0: Oi, han betyr veldig mye. Han er jo en bestefar for landet vårt. Jeg synes han er kjempe, virker som en hyggelig fyr og alt mulig. Så jeg skulle ønske at han hadde bra. Jeg håper han har det bra også.
1: Hva er det som er så spesielt med kongen vår da?
0: Alt, holdt jeg på å si. Han tar vare på landet vårt, virkelig.
2: Reporter var Guro Hatlo.

0: never met you. Det var Chris Holsten som sang Wish I Never Met You.
1: Det var det, og HC, i dag så skal vi snakke om takknemlighet.
0: Ja, og det kan jo være takknemlighet for så mangt, og jeg tenker takknemlighet har jo en plass i alle mennesker, være seg på det store globale bildet og på det bitte lille egoistiske bildet.
1: Ja, hva er det du er takknemlig for da?
0: Det er jo så mangt da, jeg er jo veldig glad for at jeg er akkurat her, akkurat nå, i dette landet med disse menneskene,
1: ja.
0: Med denne jobben, men jeg er også veldig, veldig glad for familien og materialistiske ting som båten som har gitt meg gleder i sommer og selvfølgelig når legen sier at ja, det kolesterolnivå, det har du fått kontroll på, Andersen.
1: Deilig.
0: Det gir også glede.
1: Oi, for en gledelig nyhet.
0: Ja, takknemlighet.
1: Jeg er også veldig takknemlig for familien min, for kjæresten min, besteforeldrene mine, og så er det jo også de her små tingene som skjer. Ja. I livet, som kaffekoppen på morgenen i dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Den smakte godt.
0: Ja.
1: Og når jeg våkna så var det også sol. Jeg våkna i nytt, fresht sengetøy.
0: Mm.
1: Og en ting til, det var at i går kveld så støvsugde jeg... eller robotstøvsugeren min gjorde jobben da, for å være ærlig.
0: Ja.
1: Kjøkkengulvet.
0: Ja.
1: Og det gjorde at jeg i dag kunne tre på gulvet uten å få sand i totene.
0: Ja, det er så deilig. Det er veldig fint, og det er det det handler om i dag. Takknemligheten du går og føler på i alle livets mange forskjellige sammenhenger.
1: Ja.
0: Gå inn i appen NRK Radio og finn HC og Ingeborg, og fortell oss hva du er takknemlig for, og hva takknemlighet betyr for deg.
1: Ja, vi har allerede fått en melding her fra Marius, som skriver: «Jeg er takknemlig for at jeg får våkne hver morgen og ha en ny dag foran meg.
0: Mm.
1: Det høres kanskje enkelt ut, men det er faktisk ganske stort.»
0: Ja. Det er det virkelig, det er vel kanskje det største.
1: Ja.
0: Å ha fått en dag til. Det er jo det. Ola skriver at vi er takknemlige for at vi bor i et land der vi bryr oss om hverandre og står sammen i gleder og sorger, for slik er det slett ikke i alle andre land på kloden vår. Og Ola har også med seg fruen i det budskapet.
1: Mm, fint.
0: Så benytt appen da, dere, mens vi skal høre The Chainsmokers, som kommer her med en sang som har samme navn som en stor fransk by.

0: La meg gå med Rakel.
1: Fin sang. Vi skal til en kar her som vel startet som et TikTok-fenomen, gjorde han ikke det? Jeg tror...
0: Ja, gjør de ikke alle det om dagen?
1: Jo, de gjør jo det. Vi snakker om Benson Boone.

0: Benson Boone og Mystical Magical.
1: Tom Erik, han på hytta ved Soløyvannet, like utenfor Bodø, og han sier at det topp vær med klink stille og 20 grader. Bålkos bare best.
2: Hurra! Og Hans Espen, han skriver at det fisketilværelsen han lever på hytta, men fisken så snill. Den biter ikke.
1: Så bra.
2: Ja, det veldig fint. Hans Espen hilser til Gunnar, nabo, snekker og Hilde, og sier husk ta med mark. Og utover det, god helg fra kokken Hans.

og takknemlighet for en fantastisk og inkluderende konge. Dette var fint skrevet, Per Einar, og mange skriver også låtønsker. Jeg tenkte jeg skulle ta den her fra Gunn, da, som foreslår, kan vi høre på Sailin med Rod Stewart for seilerkongen vår? Og det synes jeg var en fin nikk, den retningen. Så da, Gunn, da blir det Rod Stewart. Takk for det ønsket inne i appen NRK Radio.

Jeg minner om ting vi har lært i kvelden på P1 før, at Sundre Berge er en middels krevende fottur. Den tar 1,5 timer cirka, og er en av de mest populære nærturene i år. Lett tilgjengelig, men likevel med god stigning og en fantastisk utsikt som belønning. Det står det i hvert fall på visitall.no. Takk til Stein Torleif Bjella og den fantastiske låta Sundre Berge. Det er kvelden på P1 altså, som du hører på, og det er Jonas som prater og holder deg med selskap og spiller musikk. Du kan gå inn i appen NRK Radio og dele hvordan du har det denne torsdagen. Går det fint med deg? Hva driver du med? Hvorfor er du våken? Del med meg og det norske folk, og du kan også slenge med et låtønske, og da må du skrive hvorfor du vil høre låta, og skal jeg plukke ut et par låter til som jeg skal spille før midnatt. Nå, Peder Elias, dette her, det er Row Your Boat.

0: Kvelden med Jonas på NRK P1.
1: Det var så trygt, men nu alt stygt. Brudde et dekt av mine fingeravtrykk. Var ikke tilfreds, ville jeg blitt tilfredsstilt.

Tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.